Стратилися з мого серця сни. На драгах, котрим походив, квіття нігда не квітло. Може, з мене й се сміяв, правду мав. Не було часу чудуватися над пуканням струмів, а не над ласкою голубів. А так їм не збачив, як праскать сонце. Скапали з мого серця сни. Право ку матері. Ти, босий велалчан, хто ти тіло вмиє? Вшитко ти требало, так і ніч є твоє. Вшитко ти требало, ранг, чече, бече. Не було ти ніч за тото дороге. А зараз пішов час, зохабить тя вшитко, що ти було миле, не верне ти ніхто. Перегоріла свічка, була уж остатня. Лем їй конець світить, прошу тя, зохабня.

так будь тверда і камінь на каміню. А на тільки будь міцний, кіттяжи от скосить, як камінь на каміню. Кому не вадить вітор, доч годарьмо миє, бо давно знать о собі він камінь на каміню. Ти, чоловіче, горі в Карпатах, або ти долов на дольній землі, нікдася не бій нічого, бо твоїм мечом він є камінь на каміню. Здалека їм прийшов, по платанам мам шмати, з густих лісів вийшов, поки то буде тримати ні хижу, ні землю. Нигде си не найду, брата си і сестру, повічте, де найду. Чорний птах на небі доокола летить, думам си у собі чорне хмари носить. Бодай би лим їм мав і я крила гідрань, звисока бим кричав: Русень, своє си хрань. Завтра. Яке тайне слово єсь завтра. Не дасться спознати чоловіку, і кить у голові носить лексику, що му завісили на карк, або найбуде темний гініч, ти і так зістанеш завтра. І йому, і першому не повіш ніч, бо ти єсь завтра. А он и в селем днеска. Сам їм. Нікого на землі, на пусті, де вшитко вгоріло, під звіздами, де ніхто не жиє, на планеті, де ся сто раз позвідам у піску сміхом смердячого пекла, де їм ся народив. А в відповідь лим дубкать глибоко під ногами. Потрясення впаду, а уж не їм, не жию. Лим солодке є вшитко.

клемти слезы, то да иста. На постели седеш сама, создалека смотрю на тя. Не хцеш виджу ани исти, клемти слезы, то да иста. Де отбігали наше часа? Задьмо рючі, не хцу знати. Уж не слова несуть чисте, нам ти слеза, то та іста. Що було, уж так зістане. Іншак се і так не стане. Не знам, як мам ти повісти, желем слеза, то та іста.